Naziv medija: Radio Stari Grad. Izdavač: Radio Difuzno društvo RSG Media Group, DOO Kragujevac, ulica 19. oktobra 267/1, Kragujevac. Mail adresa: office@rsg.rs, sajt: www.rsg.rs. Glavni i odgovorni urednik: Branko Savić. Rad medija kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija: RA 00001. 8.